0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריסבן, אוסטרליה.
3: יום שישי הגיע, והוא בא בדיוק בזמן, כמה
4: שחיכיתי
3: כבר בעצם.
4: אחר צהריים טובים, בריסבן, ובוקר אור ישראל, אתם על רדיו פוריבי בשפה העברית, 98.1 FM, וגם דרך הסטרימינג באתר. היום יום שישי. יוד א' בתמוז? האם זה נכון? כבר יוד א' בתמוז?
5: הכל יכול להיות.
4: התשפ"ב, 26 ביוני 2026. אני גילי אליהו אדלר, ואיתי באולפן שון תמר, שלום לשון.
5: מה נשמע גילי אליהו אדלר?
4: למרות שהאנדר הוא כל כך יפה, תנמיך אותו טיפה כדי שהוא לא יתחרה בדיבורים שלנו. כן? אנחנו מאזינים כבר ליצירה. של האורח הנכבד והמאוד מוזיקלי שנמצא איתנו כאן באולפן. שלום לצוף ברס.
6: שלום.
4: ברוך הבא.
6: תודה.
4: לא פעם ראשונה באולפנים של רדיו 4EB.
6: לא, כבר פעם השנייה.
4: בתוכנית,
6: כן.
4: אבל גם יש לך פה היסטוריה של הקלטות והפקות.
6: כן, היסטוריה של... כן, אני הקלטתי על חנות שלי פה, הקלטתי אלבומים של... אומנים אחרים פה בבריסבן גם.
5: תחזו פה לפנינו.
4: יואו, מסתבר, כן. אז ברוך השב בעצם.
6: תודה רבה.
4: ותודה שהצטרפת אלינו היום. נפתח ונגיד ככה לטובת ההקשרים המשפחתיים והקהילתיים, שאתה הבן של רונית וגאל.
6: כן.
4: יצא לנו ככה לראות ולהיחשף לקראת ההופעה הגדולה שלך בחודש הבא, ואמרנו שזה באמת הזדמנות מצוינת. רצינו לעשות את זה כבר כמה זמן, שתגיע ותספר את הסיפור שלך, את הדרך המוזיקלית שלך, ואת הדברים שאתה עושה.
6: תודה, אני מאוד, מאוד מעריך על ההזדמנות.
4: כן, והבאת לנו היום כל מיני חלקים וקטעים שנשמע אותם, ואפילו הבאת את ההנדפן
6: כן.
4: בלייב, וכבר שונצי קיבל קצת שיעור נגינה, ואני קיבלתי שיעור על ההכנה של הכלי הנפלא הזה. וטוב, יאללה, יהיה דברים מדליקים. אנחנו איתכם כל הזמן במגיבים בשידור חי, אז תרגישו חופשי ככה להרים, לזרוק שאלות, להתעניין בדברים. אנחנו ננסה כמובן לענות ולהגיד שלום לכולם. חוץ מזה, רגע, צפרו לי שנייה לפני שאנחנו עושים חיבור למולדת, איך עבר עליכם השבוע הקפוא הזה?
5: שואלת אותנו?
4: כן.
5: קר, ב-5-6 בבוקר, קר. אבל את יודעת, אני עדיין עם מכנסיים קצרים. אני עדיין יוצא עם כפכפים לאוטו, אני מחליף לנעליים רק כשאני בעבודה. כל ההבדל הוא שאני שם עליי איזה ג'אמפר, זה הכל. איך אומרים ג'אמפר בעברית?
4: סוואטשרט?
5: יכול להיות, אני לא יודע.
4: זה גם בעברית.
5: טרנינג, לא יודע.
6: ג'קט?
4: אימונית? לא, אימונית זה סוואטשרט, אני חושבת.
5: לא יודע.
4: כן, אוקיי. ג'קט? לא, זה גם באנגלית.
5: ודרך אגב, גם הוא של אסוור, יש לי כמה מאסוור מישראל, אין על האיכות שלהם.
6: אני נהנה מהקור. כאילו סוף סוף חורף.
4: יואו.
5: נכון, תכלס. זה אמור להיות ככה. האמת שזה מה שאני רוצה להגיד, שזה לא כזה קר.
6: היה סולסטיס ב-21. עכשיו חורף.
5: כן.
6: כאילו עכשיו...
4: אני לא יודעת להגיד לכם.
6: אופישל, כאילו כבר נהיה הכי קר.
4: יצור כל כך מדברי, שבאמת כל יום כיפאון, וגם אני עכשיו נמצאת בקווינסלנדר, שלדעתי הוא מבודד בצורה גרועה ביותר. אני פשוט קופט. וכן, בסדר, טוב. עוד מעט יהיה יותר
5: חם. תכלס, אם תחשבי חורף, אז זה לא נורא. זה פשוט התרגלנו לטוב, התרגלנו לקיץ.
4: נכון, נכון.
6: הבתים פה גם לא מבודדים לחורף.
5: לא, בכלל לא.
4: על הפרצוף. בסדר, הכנת לנו ככה משהו?
5: הכנתי, אז זהו, אמרתי התחברות למולדת. אני דווקא פעם רוצה להתחבר לחבר קהילה אהוב, שזקוק לכל האהבה והתמיכה עכשיו. והאמת שזה שיר שאני יכול לאחל אותו פה לכל מי שמאזין לנו.
4: נכון, אגב, גם פה וגם בארץ כמובן, כזה להסתכל, כי האזנתי לו מראש, כן?
5: מה זה דיסק?
4: לא, עכשיו, כמובן שכולנו מכירים את השיר הזה וזה, אבל תמיד לפעמים שמים אותו בקונטקסט, הוא מקבל איזושהי משמעות אחרת, אז עכשיו תשימו לב לזה, וזהו, תקופה מאתגרת, ואנחנו מאחלים לה שתצא מזה מחוזק ושמח ובריא, ואוהבים אותך.
5: אמן.

0: גדול.
1: היה יוסי.
0: היה יוסי. היה אז טוב. מי שלא הבין את ההקשר, זה היה יוסי, יוסף פאר, שעשה לנו את המעברון בחזרה. ואם כבר יוסף פאר, חבר שלנו, ספר לי שונציק, מי איתנו במגיבים בשידור חי?
1: אני רגיל להגיד שמתחילים מהישראלים שבישראל, אבל מסתבר שאבא שלי במונטנגרו, שנאלצתי להסתכל במפה איפה זה.
0: ופלא ופפלא, הוא לא היחידי שבמונטנגרו, כי גם שאל הסתובב שם השבוע בטיול משפחתי.
1: וואלה.
0: אז זה ממש, כן.
1: אז אבא, אם תראה כזה גנדלף כזה, שיער לבן, זקן, האמת שאני לא יודע כרגע.
0: לא, הוא כבר עבר לדעתי ליד הבא, אבל כן, איזה קטע, כאילו. מה הסיכוי?
1: כן, וחוץ ממנו גם גדעון אליסר.
0: לגדעון קר גדעון.
1: ושי לב.
0: ושי, איזה כיף.
1: נורית וחגי, ילד רינון, קובי היר, שנוגה פרסנס, עדי פנינג, חגית שלום, מרתה רוטנברג, יעל מנור, וערבה רוזנבאום, נכון?
0: כן.
1: גל מרדכי, אריאל נמדר.
0: אוריאל.
1: אוריאל, נכון, איפה? ברח לי, כי אני אגלח מה, חשבתי כבר על זה, שיש לנו גם את אילנה ואת מקס, ואילנה חוגגת מחר יום הולדת.
0: יופו, מזל טוב לאילנה. צוף, אתה רוצה להקדיש לה משהו קטן לאילנה?
2: וואו.
0: שימי לב טוב, אילנה, זה באמת ספשיאלי פור יו. מזל טוב.
2: בוא נראה לך, הבנת את המיקרופון?
0: כן.

0: thought על זה היפ היפ הוראי.
1: הוראי!
0: תקשיב, יש לדבר הזה סאונד כל כך מרגיע.
1: קטלני. תודה, צוף, זה מהמם. זה ממש כיף. צוף סופר זורם איתנו עם הבקשות שלנו. שום דבר לא מפחיד אותו. הוא מוכן לעשות פה לייבים, הוא מוכן להתנסות בכל מה שאמרנו לך, מה שזרקנו לך להתנסות ולנגן.
0: להזכיר את זה, שרק אתמול קבענו איתו שהוא בא היום.
1: וואי, זה היה מדהים, כי בעצם, חייבת קצת הסבר לגדעון, בתך היקרה נעמה, הייתה אמורה להגיע והיינו אמורים לעשות פאנל, לא משנה, יש משהו חשוב אחר שהיא עושה, ואמרנו, יאללה, אנחנו רוצים בשבועות הקרובים את צוף, אתה אומר לי, יאללה, אני מתקשר אליו, אתה זורם איתנו בהכי ספונטני שיש, שזה היה מדהים, ודיברנו קצת על מה הולכים לדבר, אבל תכלס גם באנו מאוד מאוד פתוח. זה נפלא ונהדר. מה שכן, אמרתי שאין מצב שאנחנו מפספסים איתך את הפייר קוויז קוויסטן, של 90 שניות של שאלות היכרות ככה מהירות.
0: אם חייב אז חייב, אבל גם מסתבר שחייב להגיד יום הולדת שמח גם ליעל מנור ביום שלישי.
1: היי, נשמה שלנו, יעל, מה זה? זה צריך גם מסיבה בפני עצמה, אבל...
0: לך נביא דרבוקות, פחות...
1: זה שזה באמצע השבוע, זה גם כאילו יכול... כאילו אנחנו יכולים לדחוף את זה לשישי הבא גם, כאילו, כמו שזה. נכון?
0: למה לגלות סודות?
1: לא, לא מגלים סתם. יפה, אני בטוחה ש... רגע, אני רק אגיד, אני בטוחה שיש עוד מלא דשים שלא הספקנו להגיד, אז אנחנו אוהבים את כולם ושולחים את ברכותינו, אבל עכשיו נעבור ל...
0: צריך הסברים או שאתה פשוט... אתה יודע מה קורה עכשיו?
1: הוא לא יודע, הוא נולד מוכן.
2: כן,
0: אוקיי, תזרום.
2: נראה מה יהיה.
0: And here we go.
1: צוף פרס בן 30, רווק מבוקש, מוזיקאי מחונן. מתי הבנת שאתה והמוזיקה זה ייעוד ולא רק תחביב?
2: בגיל מאוד צעיר, בערך בגיל 5.
1: אם לא היית על כלי ההקשה, היית מתמחה ב?
2: לעשות קולות.
1: ואם לא היית מוזיקאי? היית?
2: אם לא הייתי מוזיקאי?
1: כן, מה היית?
2: לא יודע. משועמם.
1: איזה סגנון טיפוף הוא אהוב עליך מבחינת מזרח, מערב, אפריקה? מה הזרם שאתה הכי מתחבר אליו?
2: טיפוף אפריקאי.
1: יפה. אם אתה צריך לבחור רק כלי הקשה אחד לנגן עליו לשארית חייך, איזה כלי זה היה? שאלה אכזרית, אני יודעת.
2: ממש שאלה אכזרית. וואלה, זה קשה. אני יודע שזה אמור להיות קוויק פייר, אבל צריך להחליט.
1: תחשוב על זה.
2: הנדפן, נו יאללה.
0: לא מתחייב באמת, כאילו.
2: כן.
1: אם היית, היום בין היתר, אתה מלמד גם ילדים, וכתבת גם ספר לימודי, איזה טיפ תיתן למוזיקאים צעירים שרק מתחילים את דרכם?
2: תעשו כיף, ותהיו ברורים ממה אתם רוצים להשיג. כאילו, תרדפו... תנסו להשיג סקילס, כאילו תפתחו יכולת, אבל לא... תחברו את היכולות שלכם למטרות שלכם.
1: יפה. ואיזה טיפ היית נותן להורים, מהצד של ההורים, כדי שיצליחו לתמוך בילדיהם המוזיקליים?
2: תחברו את המטרות שלהם ליכולות שלהם.
1: אוקיי.
2: ותעזרו להם לחבר יכולת, לפתח יכולת, כן.
1: יפה, עברת את זה בהצלחה גדולה.
2: תודה.
1: ויש לי פה שאלה אחרונה, תמיד מי שאני משרובבת את השאלה האחרונה. אני רוצה לזרוק אותך חזרה לגיל 15. למרות שאמרת שמגיל 5 אתה כבר יודע,
2: כן.
1: שזה התחום ומצאת את הייעוד מה שנקרא.
2: כן.
1: אבל בגיל 15, היית, ידעת, הרגשת שבעוד 15 שנים אתה יוצר יצירה שהולכת להיות... מוצגת בבית האופרה ובעוד מקומות גדולים?
2: ממש לא. ממש לא. אני לא חושב שידעתי את זה. מאוד התרגשתי להלחין מוזיקה.
1: אוקיי.
2: וחשבתי שהקריירה שלי תהיה הרבה יותר מחוברת להלחנה. אני רציתי להיות מלחין לסרטים.
1: אוקיי.
2: והיה לי דווקא הרבה הניסיון בלהופיע. כי הייתי בבית ספר שמאוד קידם אותנו ונתן לנו המון הזדמנות להופיע. בייחוד בכלי הקשה. אז ידעתי שאני רוצה מאוד להופיע. והחלום שלי היה או להלחין מוזיקה לסרטים, או להיות בסטומפ, או להיות נגן כלי הקשה לסרק דו סולה. כאילו זה היה...
1: וואו.
0: למה? סרק הסולה עושים את המוזיקה בחי?
2: בחי. כן, בטח.
0: לא שמתי לב. הייתי בהופעה אחת שנה שעברה, ואני לא יודע אם שמתי לב לזה. אה, נכון.
2: לא, הם ממש רואים אותם.
0: כן, כן, כן, כן.
2: האמת שלפעמים לא רואים את כולם.
0: אתה לא איפה אתה יושב, כן.
2: לא רואים את, כן,
0: תלוי. דוקרטיסים זולים כמוני, אז סתם.
2: הם עושים יופי של הופעות, אבל כן, זה היה החלום. לא ידעתי שאני אחבר הופעה כמו שחיברתי, ו... יא, חשבתי שאני אעשה דברים מאוד מאוד שונים, כן.
1: אתה התחלת, קודם כל נולדת בארצות הברית, ככה למי שלא יודע, ובגיל 4 עברתם בתור המשפחה לאוסטרליה, והתחלתם דווקא במלבורן, ושם ככה לקראת גיל 4-5, נכנסת לחוג טיפוף, סיפרת לי שזה היה עם אבא, זה היה דרך נורא מגניבה. כן. אז ספר לנו רגע מהשיעור הראשון, מה קרה שם בעצם?
2: האמת שאנחנו במקרה היינו באיזה פסטיבל, וראינו קבוצה של מתופפים שהופיעו, זה היה להקה שקורא לה וואלה. קבוצה של אפריקאים שהופיעו, הם היו ממש מגניבים, הופיעו כל כך יפה, והזמינו, אמרו, הם קידמו איזה קמפ,
1: okay.
2: סוף שבוע, והחלטנו ללכת ביחד. אז מאוד מאוד נהננו מהקמפ, והמליצו על שיעורים, כאילו קורס טיפוף, ונרשמנו לקורס. וכן, במקביל לזה היו כל מיני דברים, הבית ספר שהייתי בו היה לו קבוצת טייקו, אז טיפוף יפני.
0: אנחנו במקרה יודעים, בגלל נעמה. כן. נעמה עושה את זה באוניברסיטה.
2: כן, אז אני הייתי הילד הכי צעיר בקבוצת טייקו, הייתי בפרפ.
0: אוקיי.
2: וואו. ואני לא ניגנתי בטופים, הם הכניסו אותי, אני הייתי כאילו ילד קטן עם שיער ארוך והדבנד כזה, ששמו אותי עם הדרבוקה, ואני תופפתי בדרבוקה, וזה אז הרבו אותי בקבוצה, ו... כן, ואני ואבא הצטרפנו לקורס הזה של הטופים, אחת מהמורות שם נהייתה המורה שלי לקונגז, ניגנתי איתה, לפני שעזבנו את מלבורן, הופעתי עם הקבוצה שלה, ניגנתי איתם בקצת קונגז ביום, בערב לפני שעזבנו את מלבורן. יואו, לנסיעה, אז...
1: מתי זה היה? בן כמה היית?
2: הייתי בן 6.
1: אוקיי, ב-6 בעצם עברתם לבריזבן, או שהיו התחנות בדרך?
2: משהו כזה, אנחנו הגענו לבריזבן בערך בגיל 7.
1: אוקיי.
2: כן, אז עזבנו את מלבורן, עשינו נסיעה, משהו כמו חודשיים, עזבנו את מלבורן, נסענו...
0: נלכת בגיל 6, הגעת לפה בגיל 7.
1: כן, טוב, חייב לעשות את הטיול. לא,
2: בסביבות הזמן הזה, אנחנו עשינו טיול גדול, ועברנו לבריזבן. מלבורן היה קר מדי.
1: כן.
2: וכן. Yeah,
1: אגב, בשלב הזה בתור משפחה אתם כבר יודעים שאתם פה כדי להישאר או שאתם...
2: אני לא יודע, אנחנו טיינו המון, ההורים שלי עזבו את הארץ לפני שאני הייתי, אחותי הגדולה כבר הייתה, אבל הם עזבו עם תינוקת לטקסס, הם חיו בטקסס ואז בקליפורניה, ואז מקליפורניה הם עזבו לתאילנד, ואז מתאילנד הם עזבו לסינגפור, ואז מסינגפור הגענו לאוסטרליה. אז אני חושב שלהורים שלי הם מאוד רצו להיות אקספאטס ולהמשיך לטייל בעולם. אבל בשלב הזה, אחותי הקטנה נולדה במלבורן.
1: אוקיי.
2: אז היא כבר הייתה... אנחנו כאילו כבר כולנו היינו פה, ועדן, אחותי הגדולה כבר הייתה בתיכון, כשהגענו לבריזבן. אז כבר היינו בשלב שכאילו הם רצו להישאר במקום אחד. אני חושב שהם היו מאוד נהנים להמשיך לטייל, והם מאוד רצו את זה. אבל נראה לי היה מתאים להישאר במקום אחד. אז כן, אז נשארנו.
0: זה נשמע שפה הם חיו את הכי הרבה זמן שלהם ברצף. הכי עציב זה בריסבן.
2: כן, בין היתר כן. כן.
1: עכשיו, במתי, באיזה שלב זה ממש התחיל להיות מקצועי? זאת אומרת, זה עבר מהתחביב, מהחוגים, מפעילויות אחר צהריים, למשהו שכבר אתה יותר מכוון אליו.
2: הייתי משהו בתיכון, זה נהיה לי כאילו משהו הרבה יותר רציני. עד הנקודה הזאת אני מאוד, מאוד נהניתי לשחק כדורסל.
1: אוקיי.
2: מאוד נהניתי מזה, אבל כשהגעתי לתיכון כבר הייתי הרבה יותר מורכז בטיפוף. וגם היו כל כך הרבה הזדמנויות להופיע עם, עם התזמורות של הבית ספר שלי, שעשיתי כל מיני קורסים, השתתפתי בתחרויות, והיה... הלכתי לבית ספר ציבורי פה, ויש תוכנית שקוראים לה MOST, שלוקחים אודישנס של תלמידים בכל הסטייט, ואנחנו כאילו מגישים וידאו, והם באים, בוחרים סטודנטים לשבועיים לעשות כאילו אינטנסיב. אז אני השתתפתי בחוג הזה פעמיים.
1: אוקיי.
2: גם ביוד וגם ביוד בית. עשו את זה כל שנתיים. אז אני השתתפתי בתוכנית הזאת, ואז חיברו את זה להזדמנויות לעשות אודישנס לאוניברסיטה, ועשיתי קורס הלחנה באוניברסיטה, אז נהייתי מאוד רציני בתיכון, וכן, כאילו עבדתי לקראת זה, עבדתי לקראת לעשות אודישן לאוניברסיטה בקונסרבטוריום פה, הגשתי לקלק השעה, הגשתי להלחנה, הגשתי גם לשירה גם.
1: די.
2: והתקבלתי לקלק השעה. והחלטתי כאילו להמשיך עם זה, להמשיך להופיע ולפתח את היכולות שלי, אבל להמשיך להלחין באופן עצמאי.
1: מדהים.
2: ויהיה.
1: תעשה לנו, קודם עשית לנו קצת קריינויות מדליקות, תעשה לנו ככה בשביל החיוך. על השוקו אפשר.
2: אז זהו, כן, דאפודיל, ספונסר של התוכנית היום.
0: היינו מתים. לא, האמת שהם לא כאלה גדולים לעשות לנו ספונסר. פשוט הכי קרובים פה לתחנה, אז משם אנחנו קונים.
2: צריך לשאול.
1: יפה, אני רוצה שנשמע קטע אחד שאתה ניגנת, הלחנת. מה, תספר לנו עליו.
2: זאת הלחנה מההופעה שלי, קמיליון, וזה חלק שאנחנו מציגים דמויות.
1: אוקיי.
2: כן, דמויות חדשים של ההופעה. אני אספר קצת על הסיפור אחר כך, אולי.
1: כן, בטח.
2: אבל זה ההצגה של השוגר גליידרס הצעירים.
1: אוקיי.
2: של ההופעה.

0: איזה מדליק.
1: תודה.
0: מה זה אומר שאתה מלחין? זה אומר שכל כלי הנגינה שנמצאים, זה אתה כתבת להם? אתה שילבת אותם?
1: כן, חלק, כאילו לכתוב מוזיקה להופעה הזאת, הרבה אני הלחנתי בפסנתר.
0: אוקיי.
1: אז כתבתי דברים בפסנתר, ואז כאילו בניתי מזה, מהבסיס הזה, עוד דברים לכלים אחרים. וחלק מהתהליך זה שאני עובד עם מוזיקאים שמעולים.
0: אוקיי.
1: ומאוד מוכשרים ויודעים איך להלחין לכלים שלהם.
0: כן.
1: אז אני הבאתי להם את ההלחנה, וכתבתי משהו שאני חשבתי שהתאים להם, ואמרתי להם, תגידו לי איך זה מתאים, ואיך אתם הייתם מגדילים את זה ומשנים את זה, להיות משהו שיותר מתאים גם לכלי שלכם, אבל גם יותר מתאים למה שאתם חושבים שהסיפור מנסה לספר בנקודה הזאת. וזה...
2: מה שמענו? הכלי המרכזי הקלרינט.
1: כן, בייס קלרינט.
2: ואתה לא מנגן קלרינט, אתה רק כאילו כתבת לו את התווים, חשבת בראש איך זה יישמע.
1: כן.
2: זה פשוט מטורף.
1: כן.
2: שאתה יכול לחשוב על כל הכלים, ובגלל שאתה כל כך שולט בתווים ואקורדים, אתה יכול, אפילו שאתה לא יודע לנגן על הכלי, אתה יכול לכתוב להם.
1: כן, אבל כאילו אפשר לתרגם את הדברים האלה בפסנתר או מקלע קשה, אפשר לתרגם את הדברים האלה לכלי אחר, ואז כל מה שצריך לשאול, זה אפשרי? והם אומרים כן, אז אחלה, והם אומרים לא, אז אומרים אוקיי, איך אנחנו משנים את זה, שזה יישמע כמה שיותר קרוב למה ש... מה שרציתי.
2: זה היה נשמע קצת כמו בסרטי בורקס, שזה מישהו ככה מתגנב מאחורי זה, חתול מתגנב, כאילו זה.
0: יואו, זה מקסים. ונספר שהתמה של ההופעה היא בעצם עניין של הגירה?
1: כן. כן. אז אני לפני כמה שנים כתבתי, התחלתי לכתוב סיפור. בעצם לפני כמה שנים היו לי הרבה שיחות עם חברים וגם עם האחיות שלי על נושא של זהות חברים. בין היתר, כאילו, של זהות. זהות תרבותית, אבל כאילו זהות. כי ההורים שלי הם שניהם ישראלים, וכל אחד, כאילו, כל אחד מאיתנו נולד במדינה אחרת, ודי גדלנו פה באוסטרליה.
0: זה די מדהים איך שאתה מדבר עברית ושמרתם על זה, ואני ממש רואה את אימא, אמרתי לך את זה גם בתאים, ממש כאילו איך היא שומרת את זה, וכמה זה כנראה היה חשוב.
1: זה היה מאוד חשוב. זאת השפה שלהם. הם גדלו גם במשפחות ש... שגם היו מהגרים. אז אני כאילו, אנחנו ארבע דורות של מהגרים. אז סבא וסבתא של ההורים שלי, של אבא, כאילו, סבא וסבתא של אבא עזבו את פולין לברזיל.
0: וואו.
1: לפני שהם הגיעו לארץ. אז סבא שלי והאחים שלו מדברים פורטוגזית. אבל הוא אף פעם לא דיבר פורטוגזית עם אבא שלי. אז אבא מתוסכל שאין לו את השפה הזאת גם. הוא וסבתא שלי דיברו יידיש אחד עם השני, כאילו דיברו, אז הייתה להם גם שפה שהילדים לא הבינו. וזה אותו דבר עם אמא שלי, ההורים של, כאילו סבא וסבתא שלי מצד אמא, הם פרסים, אז הם מדברים פרסית אחד עם, כאילו דיברו פרסית אחד עם השני, אבל זאת לא הייתה שפה שהם דיברו עם הילדים, אז זה משהו שאני חושב בעיניהם היה הרחקה מההורים, והם מאוד רצו לשמור על זה, ולהם היה יותר קל בגלל ששניהם דיברו עברית, אז בכל מדינה אחרת הם חוו את ההתנגדות הזאת, כאילו את המשיכה, ואז היו צריכים להיות מאוד, מאוד, מאוד חזקים עם להישאר עם השפה ולהכרח אותנו להישאר עם זה. אבל זה היה הבסיס של ההופעה, השפה זה היה חלק גדול מזה, ודיברנו על ההרגשה הזאת של, אני מרגיש חיבור לתרבות של ההורים שלי, אפילו אם זה לא בהכרח מחובר למדינה.
0: כן.
1: כי אני אף פעם לא, אני לא גרתי בארץ, אני לא מתכנן לגור בארץ, ואני גדלתי פה, ויש לי פרופרטי פה, אני כאילו, אני גר פה, קניתי בית, יש לי חברה אוסטרלית, אנחנו כאילו מתכננים חיים ביחד פה, אז זה לא... אני מחובר לפה בתור מדינה עם קריירה וחיים, וזה היה קשה לחשוב על זה שכאילו מה ממני זה אוסטרלי, ומה ממני זה ישראלי, ומה ממני זה ההורים שלי, ומה ממני זה אני, ומה ממני זה העבודה שלי, ומה ממני זה כל מיני דברים אחרים כאלה, ולהתמודד בין היתר עם שאלה של where are you from? שאני חושב שהרבה מאוד אנשים מאוד קשה להם עם הרגשה הזאת, כי הם מרגישים שזאת שאלה גזענית. ולקח לי בעצם, אני עברתי באיזשהו תהליך שגרם לי להבין שזאת לא שאלה גזענית, זאת שאלה סקרנית.
2: כן.
0: וואלה, אוקיי.
1: ולי זה קשה לענות על זה בגלל ש- where are you from? זה יכול להיות שאלה של מאיפה ההורים שלך. זה יכול להיות שאלה של איפה נולדת, וזה גם יכול להיות שאלה של, אתה יודע, באיזה סאברב אתה גר. אז אני לא ידעתי איך לענות על השאלה הזאת, בגלל שההורים שלי מהארץ, אני נולדתי בקליפורניה, ואני כאילו, אני חייתי פה כל החיים שלי, אז אני מדבר שפה אחרת, ויש לי קשר לתרבות אחרת, אבל אני לא מהמקום הזה, ואני לא בהכרח נציג של המקום הזה, ואני גם לא לגמרי מהמקום שאני גר בו. יש דברים בתרבות האוסטרלית שאני לא מתחבר אליהם, אני לא, כאילו, אני לא סופר מחובר לספורט מקומי, אני לא שוטה. אז כאילו, יש דברים, וזה לא להגיד שזה כאילו כל התרבות של פה, אבל היו דברים מאוד קשים לי, כאילו, להבין איך זה בשבילי. אז ההופעה הייתה, המוזיקה הייתה איזשהו דרך בשבילי לעבור על הנושאים האלה, ולהוציא את זה בדרך רגשית שאני יכולתי להביע את עצמי. ובניתי מסביב לזה סיפור. וקראתי לזה קמיליון. זיקית.
2: כן. שנת הצבע בעצם.
1: כן. והסיפור מספר על אבא ובן שמגיעים למקום חדש. וזה הכל עם דוגמאות של חיות. אז הם שניהם זיקיות?
2: כן. אני מניח.
0: זיקיות?
1: זיקיות, כן. אז הם שניהם זיקיות והם מגיעים למקום של שוגר גליידרס. של פוסומס, כאילו.
0: כן.
1: ומקבלים אותם. למקום הזה, והם חווים את כל הדברים החדשים שלהם, הם הולכים להאנט ומחפשים קבלה.
0: כן.
1: ובתהליך הזה יש שם איזושהי התנגשות בין זה שהבן מאוד מוותר על התרבות שלו והחיבור שלו עם אבא, והאבא רוצה לשמור על הבן שלו, אבל רוצה לשמור גם על התרבות שלו. באיזושהי נקודה אבא יש לו איזה טאקל עם האלדר המקומי, כי הבן נפגע, והאבא בשביל לטובת הבן שלו מחליט שהוא הולך לעזוב, ללכת ליער, וכאילו to exile himself, והבן צריך ללכת למצוא אותו. ובדרך הוא חווה כמה דמויות שונים שהם שיקוף של איך אנחנו חווים אינטגרציה לתרבות. אז אחד מהם זה היה קוקו, שזה ציפור שאין לה זהות משל עצמה, היא מחכה חיות אחרות. וזה דוגמה שאנחנו, כאילו יש אנשים שהם מגיעים והם פשוט

0: ושאנשים יכולים להשליך את ה...
1: הלכתי פעם לאופרה, והם נותנים לך ברושור כזה, אתה צריך כאילו לקרוא על הסיפור כדי להבין אותו.
0: כן.
1: אם אתה בא בלנק ככה ורק בא לראות, אתה חושב שאנשים יצליחו מהריקוד והמוזיקה להבין את הסיפור?
0: אני חושב שבשלב זה כן. האמת שאנחנו מציגים את ההופעה הזאת בעצם ב-work in progress mode. אני הלחנתי בערך 70 דקות של מוזיקה, ואנחנו שנה שעברה היה לנו creative residency, קוראים לזה. היה לנו שבועיים מרוכזים עם 6 רקדנים ועם המוזיקאים, ועבדנו על ההופעה שבועיים. אז בתקופה הזאת הכוריאוגרפית רני עבדה עם הרקדנים ויצרה המון ריקוד בתקופה הזאת. ועכשיו בסיבוב הזה אנחנו מתכוננים להופיע את אותה הופעה בסידני באופרה האוס. ואנחנו מנסים להוסיף לזה כמה שיותר מוזיקה ו... לא, לא, כאילו, מוזיקה, אבל גם ריקוד ביחד, לשלב את הדברים האלה בחי. כי הרבה בלט מופיעים, בלי מוזיקה חיה, הם יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו רצינו שיהיו אלמנטים שמחברים את זה.
2: הנגנים הם גם נמצאים על הבמה?
0: הנגנים גם נמצאים על הבמה, כן. הם חלק מההופעה.
2: זה ממש כאילו הפקה...
0: כן.
2: עשירה.
0: כן.
2: וגם מרגיש קצת מהעלילה שתיארת לנו, זה... אין לי ספק שכל בן אדם בטח שעשה הגירה ושיכול למצוא את עצמו בקלות, כן. בתוך הסוגיות האלה. ולי זה הרגיש גם שתיארת לנו רק שתיים כרגע, גם את הקוקו וגם את הנחש, ואני אומרת, יש מצב שהייתי קצת קוקו ויש מצב שהייתי קצת נחש, כן. וכאילו אנחנו ממש רואים את החיבורים האלה.
0: כן.
2: זה תופס. משהו שדיברנו עליו קצת מאחורי הקלעים קודם, זה שזה לא רק הגירה גם שהיא פיזית או ממדינה למדינה,
0: כן.
2: אלא בעצם כל מיני מעברים שקורים בחיים שלנו.
0: בהחלט, אני חושב שהרבה אומנות מציגה את הנושא של הגירה בדרך מאשימה.
2: אוקיי.
0: כאילו מאשימה של המקומים, כאילו למה לא קיבלתם אותנו? ואני חושב שזה, פוגע. בגלל ש... כמו שאתה אומרת, כאילו, הגירה זה משהו שאנחנו כולנו חווים. אם אני עובר מעבודה אחת לעבודה חדשה, אני צריך להבין מה התרבות של המקום החדש, ולהחליט מה מזה, מה מעצמי אני מכניס למקום החדש, ומה מהמקום החדש אני צריך לשלב לתוך ההבנה שלי, ולשלב לתוך החיים שלי. כאילו, זה נכון לכל דינמיקה שנכנסים אליי, זה לא, וזה גם לא ספציפית לישראלים, זה לא ספציפית למהגרים, זה לא ספציפי, כאילו, זה מאוד... זה מאוד רלוונטי לישראלים, וזה מאוד רלוונטי, כן. ליהודים בתור עם.
2: עם נודד.
0: כן, אבל זה גם לא משהו ספציפית רק שלנו. כאילו, אנחנו, כאילו, מישהו עובר מניו סאות' ווילס לקווינסלנד, יש שם משהו.
2: לפעמים אפילו בין סאברב לסאברב,
0: כן,
2: יש שינויים.
0: כן, יש ממש ממש שינויים כאלה, ואני רציתי להציג את זה בצורה שכולם יכולים להתחבר אליה. אני גם חושב שגם אומנות פה באוסטרליה, בתקופה שאני... יצאתי מהאוניברסיטה, הייתה מאוד קשורה לדייברסיטי ואקוויטי ואינקלוז'ן וכל מיני דברים כאלה. וכמה שאני מעריך את הדברים האלה, לפעמים אין לי סבלנות לזה, כי אני אומר, אנחנו כולנו חווים איזשהו קושי של לחפש קבלה.
2: כן.
0: ואני לא רוצה שאנשים ייתנו לי את ההזדמנויות האלה רק בגלל שאני מאגר. אני רוצה שייתנו לי את ההזדמנויות האלה בגלל שיש לי סיפור טוב, והאומנות מחברת... מתחברת עם אנשים.
2: ורלויה, כאילו רלויה.
0: כן, ורלוונטית. אז אני מאוד רציתי להציג את הסיפור הזה בדרך שבאופן אוניברסלי נכון לכולם, ולא רק למאגרים וזה. להציג את זה בדרך שאנשים יכולים להתחבר ולשים את עצמם בסיפור. בדרך שאם אני הייתי שם לזה מילים ומה שזה לא יהיה, הם היו, זה היה מכוון אותם לכיוון. ואני רוצה שהם ישימו את עצמם בסיפור ויראו איך הם במצבים האלה. האם הם המקומיים ולא מקבלים את המאגרים, או האם הם המאגרים, או האם הם הקוקו, או הנחש, או הסטיק אינסקט, שזה הדבר השלישי.
1: סטיק אינסקט, איך פחדתם ממנו פעם ראשונה שראיתי אותו?
0: כן, אבל זה כאילו, זה יצור שמתחבא.
1: כן.
2: מה הייצוג שלו?
0: זה כאילו שאנחנו לפעמים אנחנו מהגרים ואנחנו מתחבאים, אנחנו לא רוצים להשתלב למקומים, אנחנו פשוט נכנסים לעולם של עצמנו ורוצים שלא יראו אותנו. וזה אפילו לא נוגע בדברים, כאילו זה אפילו לא נוגע בעוד דברים שזה היה יכול להיות, שהיה קשה להציג אותם בחיות.
2: וואו, אין לי סבלנות.
1: אתה גם מדבר, וכמו שאת אמרת קודם, שאת לפעמים זה ולפעמים זה, אני גם חושב, זה תלוי בתקופה והכל, וגם זה תלוי, נגיד, כשאני עשיתי את המסלול של איטליה ואז אוסטרליה. באיטליה התלהבתי מהשפה ורציתי להגיע למצב

0: שאני מדבר כמו מקומי, ופה משום מה, איך ששמעתי את זה, אז לא רציתי. ואתה יודע, 20 שנה אחרי זה, אני אומר, וואי, מכן הייתי רוצה, אז כבר היה לי היום מוצר מילים יותר גדול והכל, אז אנחנו גם צריכים לרצות באיזשהו מקום, ואני לא יודע מה המתג של האון ואוף בתחום הזה, אני חוויתי את שניהם.
1: אני חושבת שזה גבול כל כך עדין, שכל אחד צריך כל הזמן לסמן אותו לעצמו בין אני משתייך לבין אני שומר רגע על הזהות שלי. האם אני מאבד אותה או האם אני מתמסר ואני חלק מהמקום? סיפרתי לכם מקודם איזה סיפור כזה כואב במרכאות מהבוקר, שהיום היה את המשחק הכדורגל, דיברנו על זה גם בקבוצה של מגיבים. כן, אז לפני שידעו מה התוצאה, הכריזו בבית הספר שזה היום האחרון של הטרם, וילדים יכולים לבוא עם צבעי הנבחרת. עכשיו אני כנראה פספסתי את זה, או אמרתי כזה, טוב, אין לנו חולצות כדורגל, אז אני אשלח אותם עם היוניפורם הרגילים של בית הספר, ואני מורידה אותם בכניסה לבית הספר, ואני רואה שכל הילדים שמגיעים, הם מגיעים עם חולצות כדורגל. והרגשתי כזה, וואו, פספסת את זה, גילי.
0: במיוחד כאילו כי הם כל כך אוהבים כדורגל.
1: והם גם נורא בענייני כדורגל, אבל זה כאילו, אני אומרת, בסוף הסיטואציות הקטנות האלה תופסות מאגרים, או תופסות אותנו במעברים כל יום ויום, ומעניין.
0: כן, אבל אולי הניסיון שלי קצת שאולי אנחנו טיפה, טיפה, באחורה של המוח שלנו כישראלים, טיפה מתנסים, לא, באמת, בקטע של כאילו, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו, אנחנו לא מחפשים עכשיו להידמות. אנחנו אוהבים להיות הבורת והזוהן, ולדבר עם המבטא שלנו, ולא לנסות, אבל אפשר לשמור את זה, ובמקביל גם כן להיפתח למקומיים. אני חושב שזה מבורך, חושב שבעקבות המלחמה גם נסגרנו עוד יותר. ואין פרסומת יותר טובה לכמה אנחנו נחמדים, מאשר אם פשוט נהיה יותר פתוחים לאנשים. אנחנו עשינו לאחרונה מלא חברויות קטנות עם איראנים ועם הורים של חברים מכל מיני מקומות, ויש אנשים שמחפשים לתת לנו אהבה, ואנחנו פשוט קצת סגרנו את הדלתות, אנחנו לא מאפשרים את זה.
1: שמע, אני יכולה להגיד לך, אגב, אם זה גם מתחבר לחיות וכזה, שיכול להיות שזה למעשה, כל מאגר או גם ישראלים, זה תהליך ארוך של להוריד את השכבות ולצאת מהקונחייה, אולי מתישהו תשלב איזה שבלול או משהו, שכאילו זה לא קורה ביום אחד, ואל תצפו שזה יקרה בשנתיים, כאילו זה משהו שבאמת הוא מאוד מאוד מאוד הדרגתי.
0: אולי צריך לחלום פשוט.
1: לחלום כמו יוסף כזה.
0: כן.

0: טוב, אם תהיתם על השיר של חנן בן ארי, זה ביקשתי מצוף שיבחר לנו גם איזשהו שיר בעברית שהוא אוהב ונהנה ממנו, נכון? וזה כן. משהו שאתה הבאת. וזה באמת אחלה קצב. יש פה שאלה אחת מדינה, שבאמת שאלה מעולה בעיניי, שהיא שואלת, מה הזהות הכי דומיננטית שלך בסופו של דבר? האם אתה ישראלי? האם אתה אוסטרלי? האם זה דווקא חלקים יהודיים?
1: זו שאלה מאוד קשה. אני חושב שאני ישראלי, אבל אני חושב שיש... אני חושב שיש אלמנטים מאוד אוסטרליים בי.
0: כן.
1: כן. אני חושב שיש חלק מה... וגם קשה לך להגיד מה הם, כי בכל תרבות, כאילו בכל תרבות יש אלמנטים של הדברים האלה, תלוי מאיפה אנחנו, אז כן.
0: זה עוד גם משהו שמשתנה וחושבים עליו.
1: האמת שזאת שאלה מעניינת, אני חושב על זה בזמן האחרון עם החברה שלי. אנחנו גרים ביחד כבר 7 חודשים.
0: אוקיי.
1: ומדברים על הדברים האלה המון, כי היא אוסטרלית, כאילו היא נולדה פה, גדלה פה, יש לה הורים אוסטרליים. וזה כאילו איזשהו ניגוש תרבויות, כי אני מכיר את המשפחה שלה, אני מכיר את המשפחה שלי, כאילו כבר הייתה בארוחת ערב ביום שני בערב, כאן אנחנו עושים ארוחת ערב, אז כאילו כבר כל הזמן שאנחנו ביחד, היא באה לארוחת ערב ביום שני, והם מגיעים הביתה ואומרים, טוב, המשפחה שלך אוהבת לדבר בכל רם. והם מדברים אחד מעל השני, ומאוד מאוד בטוחים בדעות שלהם, וזה. אז זה נחמד, אני חושב שאני גם... יש לי הרבה מאוד ביטחון ברעיונות שלי, ואני כן. קשה לענות על זה. ואני גם חושב שאני גדלתי עם מורים שהאמינו שיש לנו חיבור לארץ, למשפחה ולהיסטוריה שלנו בתור משפחה, אבל הבינו שאנחנו מאגרים.
0: כן.
1: וגם האמינו שאנחנו בעצם לא citizens of one country, אבל אנחנו כאילו citizens of the world.
0: כן.
1: זה בהחלט משפט של אמא.
0: לא, זה מקסים.
1: כן.
0: טוב. אתה בטח לא יודע, אז אני אספר לך שכשיש את האנדר הזה שמתנגן, כן. שהוא גם נורא נחמד ומוזיקלי, אז אנחנו קצת מעדכנים את הקהילה באירועים הקרובים שרלוונטיים אלינו. אז גם זו הזדמנות שלנו להגיד מתי ההופעות שלך. כן. אני מבינה שבבית האופרה כבר די סולד אאוט.
1: כן, אנחנו גילינו אתמול שכל הג'נרל פאבליק טיקטס להופעה באופרה האוס הם סולד אאוט, אז אנחנו... כן, כן, יהיה קהל מלא.
0: כפיים
2: חזק ביותר.
1: תודה.
0: ומה קורה בבריסבן בעצם?
1: בבריסבן אנחנו חוזרים מהאופרה האוס, ואנחנו עושים הופעה ב-23 ליולי.
0: אוקיי.
1: בתומאס דיקסון סנטר, שזה בית של קווינסלנד בלה.
0: מהמם.
1: אנחנו עושים הופעה ב7 בערב, וזה יהיה הופעה של קמיליון. אנחנו מופיעים עם כל הרקדנים וכל המוזיקאים.
0: ויאו, זה מגניב.
1: כן, ואנחנו מקווים גם בבריסבן שלא יהיו כרטיסים.
0: אני כבר ראיתי שהרבה מאוד נשים מהקהילה קנו היום כרטיס, וגם אנחנו בדרך, אז איזה כיף, הזדרזונה. שונצי, ספר לנו מעבר לחלקים המוזיקליים, מה עוד הולך באזור שלנו.
2: קודם כל אני אגיד גם שלום גם לדייוויד ג'י ודינה גורלניק שעכשיו הזכרת, ולניר כהן שכולם הגיבו בצ'אט שלנו.
0: שענוק ואהבה, ואם כבר הזכרת אותם, תזכיר גם את בצלאל בפרשת השבוע.
2: אה כן, הוא כתב לנו?
0: אני ככה תפסתי את זה, ואתה יודע, יש לנו את המחויבות הקטנה שלנו.
2: חזק, הנה, צודקת. פרשת חוקת... בלק, בלק.
0: חוקת ובלק, okay. הפעם היחידה שיש רמז למשיח והתורה, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל.
2: את יודעת שמצאו סוף סוף פרה אדומה לגמרי?
0: לא.
2: ואז מישהו ניקב לה את האוזן כדי לשים את התווית?
0: מה? לא, זה אמיתי, אתה מדבר על
2: רצינות? אני לא עשיתי וידוי, אבל אני יכול לשלוח לך את הידיעה הזאת.
0: אוקיי.
2: נולדה אמיתית לגמרי, מלאה, הכל אדום. טוב, לא חשוב, כולם כאילו עפים על זה.
0: גם אף אחד לא בטוחה שמישהו הבין על מה דיברנו עכשיו, אבל בוא
2: על המשיח, כן. טוב, בואי תתחילי את לגבי יום ראשון הקרוב.
0: יפה, אז ביום ראשון, ככה זה רגע אחד לפני הסקול הולידיי, בעצם, באופן רשמי, ואם אין לכם עוד תוכניות, אז בבוקר יש טיול משפחות בחסות ארגון הצופים, זה עוד לא מאוחר להצטרף. את כל הפרטים ואת הדיוקים תקבלו אצל דפנה, האלופה ושירן המאממת. לחלופין או בנוסף, אם יש לכן, לאימות ולנשים, אחר הצהריים פנויים באותו היום, יש אירוע הפרשת חלה, שזה תמיד אירוע שהוא סופר כזה, רוחני ומחבר ומאוד נשי ומאוד ככה מלא בחמלה וברכה. פרטים נוספים אצל דינה גורלניק, אני מעבירה לך את הכדור.
2: על פניו נראה שאפשר להספיק לשניהם. טוב, ב-12 ביולי יש את האירוע השנתי של ארגון ה-UIA, שתמיד מביאים איזה דובר מאוד מאוד מעניין, אז מגיעים לבריסבן עם הפובליציסטית ואשת התקשורת ג'מה טוניני, שהיא מאוד מזוהה עם, ובלתי מתפשרת בכל הנושאים של ישראל ואנטישמיות, ואני הייתי בשנה שעברה, ומאוד מאוד נהניתי.
0: אצל ארין.
2: נכון, ואני כן. ממשיך לעקוב אחריה בזה.
0: תשמע, אם זה באותו סגנון, אני יכולה להגיד שאנחנו שם יוצאים מחוזקים ומקבלים את שהם טיעונים ככה טובים להתמודד בשיחות ודיונים, וזה ככה נורא מרחיב דעת, אז קנו טוב. כרטיסים אם זה רלוונטי.
2: וכמו שאת הפנית בצופים לשירן ולדפנה, ובנושא הפרשת חלל לדינה, אז אני גם מפנה אתכם בנושא של ארגון ה-UIA להדס.
0: בוודאי.
2: הלבסקי, מה יש לנו ב-13 ביולי?
0: יום אחרי זה בעצם, זה יוצא יום שני, וזה בשעות הערב, זה בסרפס פארדייס גולד קוסט, וזה בשעה 6:30. יש אירוע של השקת ספר, שנקרא Year of a Jewish Cooking, וזה של מעין מועדון כזה, שהבנתי שהם ככה מבשלים, נפגשים, ויש גם ככה תמיכה של ארגון ויצו ועוד ארגון נשים. אם זה רלוונטי לכם, תושבי גולד קוסט והסביבה, אנחנו נעביר את המידע המלא. יש לנו ככה כמה דקות אחרונות עם צוף.
2: אז מעבר.
0: אז תעשה לנו מעבר, תודה רבה.
3: אתם מאזינים לרדיו 4EB בשפה העברית.
0: מאוד אהבתי את החיבורים האלה של השירים לאנשים, כאילו, תכף.
2: כן, היא כל כך פשוט, אז אם זה יוסי, אז אני שם שירים יוסי, ואם זה יעקב,
0: מה תחבר לצוף? מוזיקה מקורית שלו?
2: אני אמצא
0: ציף
2: מעל הרציף, לא, לצוף, אני אמצא משהו עם צוף, אל תדאג, יהיה משהו.
0: טוב, קודם כל שיהיה לך ברור שרוב הקהל שלנו הצביע לזה שאתה הולך לנגן לנו בלייב.
2: רגע, שלחו לי תיקון שהפרשת חלה היא בסוף ב-19/7.
0: אופסי.
2: כן, תודה דינה.
0: במה אני אמרתי? שזה שבוע, זה חודש הבא.
2: את צירפת את זה לאותו יום של יום ראשון הקרוב, שמה יהיה תאריך? נראה לי שצדקת.
0: לא, בסדר, אז הנה, אם זה 19 ביולי, אז יש לנו כמעט חודש.
2: אוקיי.
0: Okay, יפה, כן. מהמם. טוב, תודה, דינוש, מזל שאת פה ושומעת אותנו בלייב. רציתי לשאול אותך ככה שאלה, בעצם שתי שאלות אחרונות לסיום. אחד, שאלה שאי אפשר להתחמק ממנה במציאות המורכבת של העם הישראלי, או לא משנה, הקהילות הישראליות, הקהילות היהודיות, אתה בעצם חלק מרכזי בכל ענייני המוזיקה בבריסבן, ואתה ככה באמת בשורה הראשונה גם בקונסרבטוריון ובדברים שאתה כותב עם הקהילה המוזיקלית. איך תופס אותך, אם בכלל, כל העניין של יהודי או ישראלי ברקע מה שקורה בארץ?
1: לי זה מאוד קשה לראות שהדברים האלה קורים. Mm-hmm. אני מודה שבאופן אישי אני לא חוויתי איזושהי הפגנה,
0: okay.
1: כאילו נגדי. Mm-hmm. ואני גם לא חוויתי את זה, כאילו אני לא ראיתי את הדברים האלה קורים בסביבתי. אני חושב שגם יש לי המון מזל, וגם יש מסביבי אנשים שמכירים אותי. ואני גם מאמין אני מאמין בזה ש כשאנשים מכירים אחד את השני, אז לא כל כך אפשרי לראות שנאה וכעס לאנשים שאנחנו לא מבינים. אמא שלי, בתקופה המון ארוכה, עשתה סדנאות של cultural diversity, עם ארגון שקראו לו Together for Humanity, שזה היה not for profit, והם הלכו לבתי ספר ונעשו surveys של ילדים. שאלו אותם אם הם מפחדים, ממי הם מפחדים. סינים, יהודים, ערבים, הודים, כל התרבויות. ואז הם שאלו אותם למה. והם גילו שהרבה מאוד מהילדים האלה הרגישו איזשהו פחד כלפי תרבות מסוימת, בלי להכיר אנשים מהתרבות הזאת. ובעיניי זה משהו שמוכיח שאנחנו מפחדים מדברים שאנחנו לא מכירים. ובמקביל לזה, אם אנחנו חווים את הפחד של מישהו אחר, הרבה פעמים אנחנו מרגישים איזושהי אשמה. ואנחנו מרגישים איזושהי אחריות לנסות לשכנע אותם שאנחנו לא מפחדים, שאנחנו לא איום. וזה מלכודת. כאילו, אנחנו בעצם לא צריכים להגן על עצמנו בדרך מסוימת. אנחנו צריכים להציג את עצמנו בצורה הכי טובה, ולהיות אנשים טובים ואוהבים ונחמדים, כמו שאנחנו באופן טבעי, ולא לא אפילו להתייחס לדברים שהם במפורש לא נכונים.
0: כן.
2: כן, ההצטדקות הזאת והמגננה הזאת זה קצת מוזר.
1: זה beside the point.
2: כן.
1: זה beside the
2: point. אתה צריך לפגוש אנשים שאחרי זה, כשיעלה שיחה כזאת, הם יגידו, למה דווקא אני מכיר אחד והוא אחלה? זה הכל. הוא רגיל.
1: וזה גם, אבא שלי, זה משל של למה אין לך כובע?
2: אוקיי, מה זה אומר? לא, אני לא מכיר.
0: למה כובע? כאילו זה כזה?
1: לא, זה כאילו, אני חושב שזה היה איזשהו מערכון, שכאילו שאלו אותו, למה אין לך כובע? אז הוא אומר, למה זה משנה שיש לי כובע או אין לי כובע? כאילו, הדברים האלה לא רלוונטיים בכלל. זה כאילו, הכובע לא אומר שום דבר עליי.
0: אנחנו לגמרי מסכימים. אנחנו שתי יודעים שלפעמים המציאות היא קצת מאתגרת, אבל באמת משמח אותנו לדעת שאתה ככה מצליח להביא את עצמך בלי כל המטענים והמשקלים האלה, ושזה פוטפו, שזה לא יגרום לשום מחוצץ בינך ובין היצירות.
1: תודה.
0: רוצה להודות לך באמת מקרב לב שבאת והבאת את עצמך ושיתפת אותנו בדברים הנפלאים האלה.
1: תודה.
0: נשלח את הכישורים להופעות וקצת לחומרים שלך ולאתר המקסים שלך. צוף נמצא בקבוצה של מגיבים בשידור חי, הוא רואה מה שאתם כותבים, ואם ככה בא לכם לשאול אותו שאלות או לפנות אליו או לפרגן לו, אז כמובן זה הזמן. שונציק שון תמר.
2: כן, גיליה.
0: תודה מאוד רבה לך.
2: גם לך. דרך אגב, לא הספקנו להגיד לכם שכולנו עברנו היום פה לשוקו חם, בעקבות המצב של הטמפרטורה, ותדע לך שמעולם לא היה הפרש כזה גדול בקוואד קרב שלנו בין שירים כמו שהפעם, שאנשים פשוט רצו שבמקום שירים, לשמוע אותך בלייב. זאת הייתה הבקשה.
0: אז חברים, שזה יהיה שבת שלום. תודה רבה. עם ישראל חי. שבת שלום.
1: תודה.

0: הנה, דייטליק לנו חזרה את המיקרופון, כי נשאר לנו חצי דקה. תקשיב, זה מהפנט, שנינו הוצאנו פה את הטלפונים.
1: יכולים לראות את הדבר הזה בלייב, איזו זכות ואיזה נעים, באמת.
0: תגיד לי, בעשר שניות האחרונות, אתה ממהר או שאפשר לעשות איתך עוד 10 דקות שיעור כזה לצופים שלנו אחרי השידור?
2: בכיף, בכיף, בכיף.
0: שבת שלום חברים.
1: תודה רבה.
2: תודה.
0: דינה שחר.
3: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
4: שלמה, שלמה, שיינו ושלמה. ושלמה דלו הויו.